0: الرجوله احضن نول نول احضن بر بر بريه
1: بر بر بريه
0: جو جو جويه
1: جو جو جويه
0: بح بح بحريه
1: بح بح بحريه
0: والتشيه السعوديه
1: والتشيه السعوديه
0: والتشيه الامريكيه
1: والتشيه الامريكيه
0: احسن هوش